0: lo pasan chi la kong kam sa ngel ngan zu ya chi sen zo leng ge le ya kam di sam chi chi na zo
1: na se ya chi sen zo leng ge kong kam sa ge be mi la pasan chi tan de ni zhe zo che xi ge ru yan zhe su ba ta la sa ng ri ho bi cha zang lu chin ge ru yan ge gen ji
0: le se le se ta ting ge le na na ni xin ji tem ka xi chu mu ru ba ta ge bri ki ran chi chob du le ya pi nang ge ge bri རོ་ཡང་ ཅིག་སོ་ན་ཅི་ཤུ་གི་ ད་ཅེ་ན་ ཁྱེད་རང་གི་ ཐང་ཐོང་མ་ རོ་ཡང་ དེ་ད་ལེན་དེ་